0: agora some e implora outra vez, Maria Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the time of our death. Amen.
0: Brau Maria, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the time of our death. Amen.
0: Brau Maria, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the time of our death. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the time of our death. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vas. Vijeke, vijekova.
0: Amen. O moj Isuse, oprosti na naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja.
2: I dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Boga milosti.
0: Kraljice mira i pomirenja, molim.

0: Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Thiên Chúa sinh mẫu Maria, ngoài ngõ đấng trời dân, ngâm kỳ Thiên Chúa, khắp ngõ đấng xê hào hòa mà.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Thiên Chúa sinh mẫu Maria, ngoài ngõ đấng trời dân, ngâm kỳ Thiên Chúa, khắp ngõ đấng xê hào hòa mà.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Thiên Chúa sinh mẫu Maria, ngoài ngõ đấng trời dân, ngâm kỳ Thiên Chúa, khắp ngõ đấng xê hào hòa mà.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike,
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako je bilo na početku, tako i sada i vasda i vijek.
0: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Kraljice mira,
2: moli za nas.

0: Majko nepovrijeđena,
1: moli za nas.
0: Majko ljubezna,
1: moli za nas.
0: Majko divna,
1: moli za nas.
0: Majko dobrog savjeta,
1: moli za nas.
0: Majko stvoriteljeva,
1: moli za nas.
0: Majko spasiteljeva,
1: moli za nas.

0: mudrosti.
1: Moli za nas.
0: Usroče naše radosti.
1: Moli za nas.
0: Posudo duhovna.
1: Moli za nas.
0: Posudo poštovana.
1: Moli za nas.
0: Posudo uzorne pobožnosti.
1: Moli za nas.
0: Ružo otajstvena.
1: Moli za nas.
0: Tornju Davidov.
1: Moli za nas.
0: Tornju bjelokosni.
1: Moli za nas.
0: Kućo zlatna.
1: Moli za nas.
0: Škrinjo zavjetna.
1: Moli za nas.
0: Vrata nebeska.
1: Moli za nas.
0: Zvijezdo jutarnja.
1: Moli za nas.
0: Zdravlje bolesnih.
1: Moli za nas.
0: Utočište grešnika.
1: Moli za nas.
0: Utjeho žalosnih.
1: Moli za nas.
0: Pomoćnice kršćana.
1: Moli za nas.
0: Kraljice anđela.
1: Moli za nas.
0: Kraljice patrijarha.
1: Moli za nas.
0: Kraljice proroka.
1: Moli za nas.
0: Kraljice apostola.
1: Moli za nas.
0: Kraljice mučenika.
1: Moli za nas.
0: Kraljice priznavalaca.
1: Moli za nas.
0: Kraljice djevica.
1: Moli za nas.
0: Kraljice sviju svetih.
1: Moli za nas.
0: Kraljice bez grijeha istočnog začeta.
1: Moli za nas.
0: Kraljice na nebo uznesena.
1: Moli za nas.
0: Kraljice svete krunice.
1: Moli za nas.
0: Kraljice obitelji.
1: Moli za nas.
0: Kraljice mira.
1: Moli za nas.
0: Jaganče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine. Jaganče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine. Jaganče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine. Moli za nas, sveta Bogorodice,
2: da dostojni postane venčanja Hristovih.
0: Pomolimo se, dopusti nama, slugama svojim, molimo, Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom blažene Marije Vazda Djevice izbavimo od sadašnje žalosti i nauživamo vječne radosti po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Pod obranu se Tvoju utječemo, sveta Bogorodice, ne odbij nam molbe u potrebama našim, nego nas od svih pogibelji uvijek oslobodi. Djevice slavna i blagoslovljena, Gospođo naša, posrednice naša, zagovornice naša, sa svojim nas sinom pomiri, svojemu nas sinu preporuči, svojemu nas sinu izruči. Amen.
3: I invite all of our brother priests to join us in the blessing of all the people here, those who are watching in live stream as well. For we pray for healing for all of your families, for everyone who is here on the hill, on Apparition Hill. We pray for healing for all of your families, all those who are watching at home on live stream. We pray that through the intercession of Our Lady, Queen of Peace, a new fresh spirit will be poured out upon all of us, that through the sacred wounds of Jesus, our Lord and Savior, we'll find a deep healing, peace, and conversion in our homes, in our families, in our own hearts, in the entire world. May Almighty God bless you, keep you, may the light of His face shine upon you. And may He bless you through Our Lady, the Queen of Peace and Queen of Divine Mercy, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
1: Amen.